bokrogo dokumanke eba lamarogo accident kino eba abnu ustruk honi wanchugo aba ustrugya ustruk dal nitongo kaiseke infection ustruk tei kaiseke hemagrish ustruk